0: Kino, Rocco, Legendos.
1: Turn the Page yra amerikiečių atlikėjo Bobo Segerio sukurta daina, kurios originalas buvo išleistas 1973 metais pasirodžiusiame albume Back in the 72. Originali dainos versija niekada nebuvo pasiekusi populiariausių hitų sąrašų, tačiau 1975 metais, išleidęs puikiai įvertintą koncertinį albumą Live Bullet, Bobo Segeris iki šių dienų sugeba su šia daina patekti į roko albumus transliuojančių Amerikos radijos stočių eterį. Apie tai, kad viena geriausių savo kūrybos perlų sukūrė apsistojęs Eau Claire viešbutyje Milvokio mieste Viskonsino valstijoje, Bobo Segeris atskleidė tik 2006 metais. Įsimintinus dainos kaverius yra įrašęs Veilonas Jenningsas, tai padaręs 1985-aisiais, ir trash metal muzikos stiliaus pionieriai Metallica. Pastarieji savo atliktą Turn the Page versiją 1998-aisiais netgi išleido singlo pavidalu, taip pristatydami tais pačiais metais išleistą albumą Garage Inc. Norint geriau išreklamuoti albumą, dainai Turn the Page buvo nuspręsta sukurti neįlinį vaizdo klipą, kurį režisavo garsusis Jonas Akerlundas.

0: Класікіньо, Роко, Легендос.
1: Dešimtasis The Stranglers studijinis albumas vadinasi labai jau nuspėjamai Ten. Tai buvo paskutinis anglų roko grupės darbas su vėliau Stranglers palikusiu Hugh Cornwellu. Albumas Ten pasižymė big bandui būdingų skambesių, nes muzikantai ir toliau naudojo pučiamuosius instrumentus, o naujasias dainas prodiusavo Roy Thomas Bakeris. Albumo viršeliui visi muzikantai pozavo persirengę dešimčia įtakingiausių to meto pasaulio lyderių Yasseru Arafatu, Rajivu Gandžiu, popiežiumi Jonu Pauliumi II, Michailu Gorbačiovu, Margaret Thatcher, George H.V. Bushu, Fideliu Castro, Muammaru al-Gaddafiu, Benazir Bhutto ir Joshua Nkomo. Didžiausio albumo hitu tapo senos dainos 96 Tears, kurią dar 1966 metais pirmą kartą įrašė Question Mark and the Mysterians naują versiją. Deja, nors šio albumo sėkmė Amerikoje buvo daug žadanti, įrašų kompanija nusprendė neleisti Stranglers koncertuoti už Atlanto. Atrodo, kad tai perpildė grupės sielą buvusio bene pagrindinio dainų autoriaus ir vokalisto Hugh Cornwello kantrybės taurę, po ko jis paliko Stranglers ir pradėjo sėkmingą karjerą. Čia Stranglers ir 90

Sveiki, turbūt kiekvienas išvardytume bent po kelius žodžius, dėl kurių rašybos, taigi ir tarimo abejojame. Ir tai ne nosinių raidžių rašyba ar kiti atvejai, kai reikia žinoti daug ir sudėtingų taisyklių. Tai žodžiai, kuriuose glumina vos viena raidė. Tai yra, jie atsiranda tada, kai nereikia, arba pradingsta, nors reikalinga. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai apie keletą jų. Pirmiausia, žodžiai senai ir seniai. Jų prasmė skiriasi. Žodis senai vartojamas norint apibūdinti išvaizdą. Tai yra atrodyti senam. Pavyzdžiui, jis toks jaunas, o jau taip senai atrodo. Seniai yra laiko prieveiksmis, reiškiantis prieš daug laiko, o ne dabar vykusi veiksmą. Pavyzdžiui, užsienyje buvau labai seniai, dabar keliauju po Lietuvą. Taigi sakinys mes senai nesimatėme, taisomas mes seniai nesimatėme. Dar du beveik identiški žodžiai – espresas ir ekspresas. Žodžiu espresas vadinamas stipri, tonizuojanti, akimirksniu pabudinanti kava. Tuo metu ekspresas – žodis apibūdinantis greitai ir skubiai atliekamus veiksmus, daiktus, objektus. Visgi jis turi gražius lietuviškus atitikmenis – skubus, greitasis. Taigi junginį ekspres traukinys reikėtų keisti sakant greitasis traukinys. Šis pavyzdys leidžia išvengti klaidų, nes žodį ekspresas reikėtų apskritai pamiršti. Taigi išgėrę espreso nuskubėjame į greitai į traukinį. Arba nuskubėjome į nuomojamą butą. Kartais žodis nuomoti sakomas ir rašomas netaisyklingai – nuomoti. Čia reikėtų prisiminti paprastą taisyklę. Taisyklingas yra trumpesnis žodis. Taip, nors tik viena raidė, bet trumpesnis. Panašiai reikėtų prisiminti ir žodžius licencija ir licenzija. Taisyklingas yra žodis su dviem C raidėmis. Prisiminu šią taisyklę, klaidos pavyktų išvengti. Vienos raidės svarba ir žodžiuose treningai bei trenikai. Nors gali atrodyti, kad tai apskritai nevartotina žodis, kurį reikėtų keisti sakant sportinis kostiumas, treningo baimintis nereikėtų. Svarbu nepamesti vienos N raidės ir sakyti treningas, o ne treningas. Režimas ir rėžimas – vieno taškelio skirtumas, tačiau dvi skirtingos prasmės. Daiktavardis rėžimas padarytas iš veiksmažodžio rėžti, tai yra aštrių įrankių dalyti, pjauti ar smarkiai ką daryti. Tuo metu tarptautinis žodis režimas vartojamas norint įvardyti tiksliai nustatytą darbo, poilsio ir maitinimosi tvarką ar valstybinę santvarką. Taigi viena raidė kartais gali visiškai pakeisti žodžio reikšmę, tad laida aiškiai gražiai lietuviškai, skatinai kiekvieną raidelę žiūrėti atsakingai ir rašyti bei kalbėti taisyklingai.

0: klasikinio roko legendos.
1: Klasikinio roko hitų sąrašą tęsime su legendinės roko grupės Status Quo daina Margarita Time. Kai šis kūrinys buvo išleistas singlu, o tai įvyko 1983 gruodžio mėnesį, daugelis stebėjosi, nes Margarita Time nėra ta daina, kuri būtų buvusi būdinga Status Quo kūrybai. Nepaisant to, singlas sulaukė milžiniškos sėkmės ir perkamiausių Jungtinėje karalystėje hitų sąraše pakilo į trečią vietą. Kadangi visi laukė didžiųjų metų švenčių, Status Quo suskubo išleisti kalėdinį hito variantą, kuriame gerbėjai yra kiek anksčiau išleista vieną nemokamai dalintą singlą su daina Caroline. Be viso to, Margarita Time tapo pirmuoju tikru Status Quo hitu, kurį reguliariai grojo abi pagrindinės britų radijo stotys BBC Radio 1 ir Radio 2.

0: klasikinio roko legendos.
1: Scorpions yra hard roko grupė susikūrusi Hanoveryje, Vokietija. Labiausiai grupė išpopuliarino hitai Wind of Change, No One Like You ir Still Loving You. Rock You Like a Hurricane yra viena iš pačių žinomiausių Scorpions dainų, išleistų 1984 metais pasirodžiusiame grupės albume Love at First Thing. Nepaisant to, kad būtent šiame albume buvo bene garsiausia grupės baladė Still Loving You, Rock You Like a Hurricane populiarumu nenusileidžia ne vienam Scorpions hitui. Žurnalas Sync, rinkdamas pačių geriausių roko muzikos riffų topą Rock You Like a Hurricane, skyrė labai aukštą ketvirtą vietą. Dainos vertę netrukus pajuto ne tik reklamos gamintojai, bet ir kino kūrėjai, kurių dėka Rock You Like a Hurricane pateko į 1999 metų kino hito Jawbreaker garso takelį. 2002 metais šis kūrinys skambėjo filme Little Nicky, o 2007 metais Rock You Like a Hurricane reklamavo kino filmą Blaze of Glory. 2006 metais muzikos televizijos kanalas VH1 Scorpions daina Rock You Like a Hurricane užkėlė ant 31 laiptelio visų laikų geriausių metalo dainų top 40-uke.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Walk on by yra klasikinė kompozitorių Barto Bacharačio ir Hello Davido daina, kurią jie specialiai sukūrė savo muzikos dainininkiai Dionne Warwick. Originalioji dainos Walk on by versija buvo įrašyta 1963 metų gruodį ir atskirų singlų išleista 1964 balandį. Amerikos hitų sąraše šis kūrinys pakilo į šeštą vietą ir iki šiol yra žinomiausia Dionne Warwick daina. Walk on by buvo ir yra mėgiama daugelio muzikantų, todėl egzistuoja dešimtys kūrinio versijų, kurias yra rašė pačios ryškiausios muzikos pasaulio žvaigždės The Jackson 5, Aretha Franklin, George'as Bensonas, Cliff'as Richardas, Beach Boys, Seal, Cindy Lauper, Diana Krall ir daugelis kitų. Viena įspūdingiausių Walk on By versijų įrašė Isaac'as Hayes'as, daina pavertęs 12 minučių interpretaciją. Dainos sėkmė buvo fenomenali, todėl nieko keisto, kad Dionne Warwick šį kūrinį yra įrašiusi ir vokiečių kalba, Gay for By. 1998-aisiais Walk on By buvo įtraukta į Grammy šlovės muziejų, o 2004-aisiais žurnalas Rolling Stone jai skyrė garbingą 70-ą vietą visų laikų geriausių dainų 500-uke. Viena įdomiausių Walk on By versijų yra įrašiusi ir anglų roko grupė The Stranglers. Klasikinių roko hitų sąraše šį kartą ir grojame Stranglers Walk on By.

0: Реклама.
1: У 100 метрų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
0: Rock

0: Reklama.
1: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.

Mokslas šiandien. Poros pykstasi dėl įvairių dalykų. Aišku, labai svarbu sutarti, nuo kurio galo spausti dantų pastos tutelę ar už kurią krepšinio komandą sirgti. Bet pasitaiko, kad kartu gyvenantys vyras ir moteris nesutaria dėl buities darbų, vaikų auklėjimo ar net dėl pinigų. Tyrėjai atskleidė kiek netikėtą tendenciją. Kad konfliktuoja dėl finansų, jiems nurodė net 80% partnerių, kurie turi atskirus biudžetus, ir tik 44% porų, kurios pinigus laiko bendrame stalčiuje. Be to, kas antra pora nurodė, kad sumetus pinigus į bendrą krūvą, ginčytis dėl pinigų nustojo. Dar maždaug trečdalis pripažino, kad konfliktuoti ėmė žymiai rečiau ir tik 14% pokyčių nepastebėjo. Tyrėmieji taip pat nurodė, kad aptarinėti finansinius klausimus su partneriu pradėjo ne iš karto. 30% apklaustųjų vengė pokalbio apie bendrą biudžetą net ir prabėgus metams nuo santykių pradžios. Beveik tokia pati dalis tikino, kad atvirai kalbėti apie finansus drovisi iki šiol. Tik kiek mažiau nei penktadalis pradėjo aptarinėti piniginius reikalus, kone iš karto pradėjo bendrauti. Dar tiek pat respondentų ryžosi tokiam pokalbiui tik po metų. Beveik pusė porų pripažino, kad veiksnių paskatinusių atvirumą finansų klausimų tapo bendra būsto paskola. Psichologai pabrėžia, kad atskiri biudžetai savaime nebūtinai rodo santykių problemas. Partneriai gali išlaikyti finansinę autonomiją, jei dėl to susitariama iš anksto. Kur kas blogesnis dalykas yra paslėptos skolos, didelės išlaidos ar prarastos pajamos. Ekspertų teigimu, pokalbiuose apie pinigus dažnai paliečiamos ne tik išlaidos, bet ir emociniai poreikiai. Finansai gali būti suvokiami kaip rūpesčio ir saugumo simbolis arba atvirkščiai – galios ir spaudimo. Todėl tokios frazės kaip "tu per daug išleidi" kartais slepia kitą problemą – nerimą dėl ateities ar palaikymo stokos jausmą. Rock FM.

0: su šauktuku.
1: Rock FM eteryje gotikinio rock atstovė iš Jungtinės karalystės Paradise Lost ir josios darbas So Much It Lost. Ši tikrai nemenkai klausyta daina pateko į 99-ųjų grupės albumą Host, o ypatingai į tuo, kad žymėjo naują Paradise Lost kelią, nuo aštraus sunkaus stiliaus prie sintetinės popmuzikos ir lengvos elektronikos.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: LNK pristato.
2: Žvaigždžių duetai, nauja era.
3: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
2: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
1: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Sekmadieniais 19.30 per LNK.
4: Rugsėjo 16 diena, 18:45, didysis Žalgirių mūšis. Vilniaus Žalgiris prieš Kauno Žalgirį, Žalgirio stadione. Mūšis dėl aukščiausių vietų Lietuvos futbolo čempionate. Ateik į stadioną, palaikyk savo miesto komandą. Už Žalgirį, Vilniaus Žalgirį. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.
5: Rock FM.

Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 9 valandos. Estafetinis bėgimas palei Lietuvos ir Baltarusijos sieną skirtas surinkti aukų Lietuvos Šaulių sąjungai dronams perėmėms įsigyti, bei jų naudojimo mokymams surengti šiandien finišuos Turgeliuose Vilniaus rajone. 570 km estafetinis bėgimas prasidėjo vakar iš dviejų priešingų maršruto pusių, jo dalyviai perduodami estafetę vieni kitiems bėgs daugiau nei parą. Trasą sudaro 53 bėgimo segmentai, vienas jų kirto Nemuną. Abi bėgikų komandos šiandien finišuos Turgeliuose. Šiandien taip pat vyksta Vilniaus maratonas, jo metu sostinės centre Senamiestyje Žvėryne Šnipiškėse bus ribojamas eismas. Trišalės Jungtinių valstijų tarpininkaujamos derybos su Rusija dėl taikos susitarimo bus atnaujintos kitą mėnesį, to tikisi Ukraina, pareiškė prezidento Volodymyro Zelenskio kanceliarijos vadovas Kirilo Budanovas. Tiesa, nei galimos derybų datos, nei susitikimo vietos jis neįvardėjo. Putino atstovas Peskovas neseniai taip pat teigė, kad Maskva tikisi, jog Jungtinės valstijos Rusija ir Ukraina galės atnaujinti dialogą artimoje ateityje. Venecijos kino festivalio auksinį liūtą pelnė danų režisierės May Eltuhi filmas Nežinoma moteris apie moterį, bandančią nuslėpti gėdingą paslaptį iš antrojo pasaulinio karo laikų. O šiame filme vaidinusi Danė Matilda Arcel pripažinta geriausia aktorė. Geriausio aktoriaus apdovanojimą už ciniško CŽV pareigūno vaidmenį juodojo humoro komedijoje Laukinis arklys 9 pelnė Jungtinių valstijų aktorius Džonas Malkovičius. Ryškiausių pasaulio disko metikų varžybas. Gausio žiūrovų minios Vingio parko stadione akivaizdoje laimėjo Europos čempionas Kristianas Čechas. Jam pavyko pagerinti ir 20-mečius Virgilijui Aleknai priklausiusi stadiono rekordą. Sėkmingiausių bandymų slovenas diską nuskraidino 72 metrus 56 centimetrus. Pasaulio rekordininkas Mykolas Alekna sostinės mero taurės varžybose užėmė antrą vietą, jo rezultatas 69 metrai 30 centimetrų. Trečią vietą užėmė Paryžiaus olimpinių žaidynių čempionas Rožestona 67 metrai 11 centimetrų. Trumpai palis šiandien vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose, temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos.

0: doubt, sorry about having sex with all your friends.
1: Реклама. О, Дева! Катинас!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman.
5: Hei, hei, čia Dormeo Home. Geramiegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
6: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
7: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli keliolika. Ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt
8: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt
9: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
10: Rock FM.
11: Sveiki, Rock FM klausytojai. Mano vardas Simas ir čia sugrįžtu su jau įprasta savaitinė misija pristatyti jums naujus roko albumus. Šiandien tokius turiu du. Laidos pabaigoje sutiksime amerikiečių kompaniją Movements ir josios rinkinį Happy Now, o pradžioje šokime į Kasabian daržą. Ši išties labai talentinga Anglijos kompanija rugsėjo 4 išleido diską Act Free. Išklausiusi visą nuo pradžios iki pabaigos, labiausiai stringantis momentas yra jo energija. Kitas svarbus su tuo susijęs pastebėjimas, Act Free yra labiausiai į šokiams palankus darbas, žvelgiant į visą grupės diskografiją apskritai. Kodėl taip nutiko? Bent jau dalinį to paaiškinimą pateiksiu kiek vėliau. O dabar pasiruoškite priimti Kasabian kūrybą. Rock FM eteryje kūrinys pavadintas Soulmate.

Primenu, kad šiuo metu esame apsistoję ties naujų Kasabian albumu Act Free. Jau minėjau, kad jis labai tiks mėgstantiems ritmuką ir judesi. Ir labai skiriasi nuo to, ką jau yra sukūrusi ši kompanija. Tokio pokyčio priežastis – lyderio rolę perėmės Sergio Pizzarno. Dabar jau buvusi Kasabian vokalistą Tomo Meiginą jis pakeitė seniai, prieš 6 metus. Ir su lyg kiekvieno disku vis labiau tolo nuo pastarojo eros, bei tuo pačiu kreipė grupę pagal savo supratimą. Rašoma, kad Act Free gal ir nėra geriausia Kasabian versija, bet dabar partinio lyderio įtaka čia juntama labai stipriai. Nostalgiškiems asmenims ieškantiems čia senosios Kasabian gerų žinių neturiu. Kita vertus, tai, ko sulaukėme dabar, galime vadinti naujų grupės muzikiniu etapu, o gal ieškojimų periodu. Pasiklausykit, įvertinkit, albumas Act Free nesunkiai pasiekiamas. O čia dar viena jo daina, Kasabian, Say You Close.

Štai ir paskutinė šios dienos laidos dalis. Trumpai susipažinę su nauju Kasabian albumu, kelkimės į Jungtinės Amerikos valstijas. Ir su nauju rinkiniu Happy Now pasveikinkime ko

kompanija Movements. Gal ir banaliai nuskambės, bet sveikinimai skrieja su brandžiausiu jos darbu per visą gyvavimo istoriją. Pačioje Movements veiklos pradžioje lyderiui Patrikui Mirandai buvo vos 19. Dabar jis skaičiuoja 32 metus ir, kaip ir jo kolegos, visai kitaip žvelgia į pasaulį. Jausmas toks, kad rinkinį sudėti visi geriausi prieš tai buvusių albumų momentai. O dar sik paminėjus natūraliai atsiradusią muzikinę patirtį, apie Happy Now galime šnekėti kaip apie tikrai gerą, melodingą, vietomis protingai sunku alternatyvaus roko darbą. Kur link toliau judės Movements, parodys laikas, o dabar tiesiog pasidžiaukime kolektyvo tobulėjimu. Laida jau visai prie pabaigos, ją kaip įprasta uždarysiu su muzika. Čia Movements ir Flower Bed. Ačiū ir iki.

0: krenta internetas.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
2: Rock FM.

0: Creeps. Reklama.
1: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.
2: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Stars We See. Štai taip vadinasi nauja kompanijos Blind Channel daina. Suomiai vis garsiau kalba apie naują rinkinio pasirodymą. Panašu, kad tai nutiks spalio pabaigoje. Tuomet ir pamatysime visą bendrą paveikslą. O čia menkutė to paveikslo dalelė. Mano jau minėtas Blind Channel singlas Stars We See.

0: FM. Daina su šauktuku.
1: Roko pasaulyje perdainuoti senus hitus nėra įprastas reikalas. O kai tai padarė britų rokeriai Def Leppard, kritikams iš viso žiaunos atvipo. Šis reikalas nutiko 2006-aisiais. Originalas, žinoma, yra gerokai senesnis. Dainai dabar jau gerokai per 50 metų. Ir savo laiku ją atliko legendinė grupė The Kinks. Mes kalbame apie ir grojame Waterloo Sunset.
0: Daina

0: Rock FM.
1: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 10 valandų. Oficialaus vizito į Ukrainą išvyksta premjeras. Iki antradienio truksiančio vizito metu Mindaugas Sinkevičius susitiks su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, premjeru Serhijumi Kureckiu, aukščiausiosios rados pirmininku Ruslanu Stefančiuku. Pagrindinės susitikimų temos – tolesnė Lietuvos parama Ukrainai ir aktualiausių Ukrainos poreikiai rengiantis artėjančiam žiemos sezonui. Taip pat daug dėmesio bus skiriama Lietuvos ir Ukrainos bendradarbiavimui gynybos pramonės srityje. Okupantų rusų dronas smogė logistikos kompanijai Odesoje, vietos pareigūnų teigimu nukentėjo du žmonės, apgadintas bendrovės pastatas, keli automobiliai. Tuo metu gelbėtojai skelbė, kad praėjus parai po Putino pajėgų smūgio daugiabučio Odesoje gelbėjimo operacija baigta. Per šią ataką žuvo du žmonės, patikslintais duomenimis 25 buvo sužeisti tarp jų 5 mėnesių kūdikis. Okupantų dronui šiąnakt smogus kaimui Ukraino šiaurinėje Černihivos srityje sužeista 15-metė mergaitė ir 18-metis vaikinas. Vilniaus maratonas šiandien vyksta sostinėje. Jo metu miesto centre, Senamiestyje, Žvėryne, Šnipiškėse ribojamas eismas. Organizatorių teigimu, 23 kartą vykstantis maratonas yra didžiausias bėgimas Lietuvoje, sutraukiantis bėgimo profesionalus ir entuziastus iš visos šalies bei svečius iš užsienio. Raimundo Sargūno taurės turnyrą laimėjo LKL vicečempionai Utenos Juventus krepšininkai. Jie vakar finale 87-81 nugalėjo turnyro šeimininkus Panevėžio Lietkabelio krepšininkus, nors po 3 ketvirčių panevėžiečiai dar pirmavo 7 taškais. Vlado Garasto taurės turnyro pusfinalyje Klaipėdos Neptūnas paskutinėme kelinyje turėjęs dviženklį deficitą sugebėjo palaužti Baku Sabah komandą 86-85. Finale klaipėdiečiai žais su Rygos Zelė ekipa, kuri kitame pusfinalyje įtikinamai nugalėjo Šiaulių krepšininkus 89-61. Draugiškame turnyre sostinėje Vilniaus rytas vakar įvykė Stambulo SNLR Erokspor komanda 104-87. Šiandien finale rytas susitiks su Jeruzalės Hapoeliu, kuris vakar 87-80 laimėjo prieš Breso Burgo basket ekipą. Sezonui besirengianti LKL naujokė Tauragės komanda draugiškame mače 67-65 įveikė Liepojos Liepają. Trumpai palis šiandien vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose, temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos.
0: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: reklama. Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
1: Pakeitinė mašina su e-drauda.
2: Naujajame LNK sezone šeštadieniais suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
3: Žemaitukai, pasitikite, tai Aistė.
2: Lietuvos balsas šeštadienį.

0: šauktuku.
1: Rock FM eteryje trumpai apie dainą Blaze of Glory. Tai yra debiutinis solinis ir labai sėkmingas John Bon Jovi darbas, kuris buvo įtrauktas į filmo Young Guns 2 garso takelį. Filmo kūrėjai buvo nusitaikę į kitą John Bon Jovi kūrinį Wanted Dead or Alive, bet to

0: pasiūlymas buvo atmestas. Tada atlikėjas perskaitė filmo scenarijų ir parašė, kaip jam atrodė, 100% kinui tinkantį kūrinį. Ir jis vadinasi Blaze of Glory.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Labai didelių, didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.

0: Būtų namas, koks greitas įgeits namų.
1: Būtų
0: internetas.
2: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologinėme siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
3: It'll kill me.
4: Bad boy!
2: Jau kinuose. Kartais siaubas gimsta namuose.

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
6: O jeigu šį sezoną – kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas – naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
7: Rock!
8: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso kompanijai Nevatel. Grupę sudaro viso labo du nariai ir produktyvumu bent jau šiais metais jie nepasižymi. Patikrinau, paskaičiavau, šiais 26-aisiais Nevatel išleido viso labo du singlus. Pirmam dėmesio neskirkime, o antrąjį įvertinkime. Čia praėjusios savaitės penktadienį pasirodęs grupės kūrinys Last Breath.

0: Rock FM.
1: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Sibenskas, Lietuvoje 11 valandų. Objektą anksti rytą kirtusi šalies teritoriją ir patekusi į Rusijos Kaliningrados rytį fiksavo Lietuvos kariuomenė. Jos teigimu tikėtina iš Baltarusijos judėjusi žyma radaruose užfiksuota 4 valandą 5 minutės ties Varėna. Situacija buvo nedelsiant vertinama, o atsakingos institucijos informuotos apie galimą poreikį perspėti gyventojus. Objektui po 20 minučių palikus Lietuvos oro erdvę, nuo kariuomenės pagrindos skelbti oro atakos įspėjimo signalą nebuvo. Kariuomenės teigimu turimų duomenų nepakako tiksliai nustatyti, kas per objektas tai buvo, tačiau tiesioginės grėsmės Lietuvos gyventojams ar objektams nenustatyta. Trišalės Jungtinių valstijų tarpininkaujamos derybos su Rusija dėl taikos susitarimo bus atnaujintos kitą mėnesį. To tikisi Ukraina, pareiškė prezidento Volodymyro Zelenskio kanceliarijos vadovas Kirilo Budanovas. Tiesa, nei galimos derybų datos, nei susitikimo vietos jis neįvardijo. Putino atstovas Peskovas neseniai taip pat teigė, kad Maskva tikisi, jog Jungtinės valstijos, Rusija ir Ukraina galės atnaujinti dialogą artimoje ateityje. Naują parlamentą šiandien renka švedai. Ekspertų vertinimų rinkimų baigtis itin nenuspėjama. Tai rinkimai, po kurių pirmą kartą patekti vyriausybę gali kraštutiniai dešinieji arba susigražinti valdžią gali kairioji opozicija. Visuomenės nuomonės apklausos ilgą laiką rodė patogią 4 kairiojo bloko partijų persvarą prieš konservatoriaus ministro pirmininko Ulfo Kirstarsono 4 partijų alijansą, kuriam priklauso ir kraštutinių dešiniųjų partija Švedijos demokratai. Visgi paskutinėmis kampanijos dienomis skirtumas tarp stovyklų ištirpo iki situacijos vertinamos lygiosiomis. Titulą ginanti Lietuvos vyrų krepšinio 3-3 rinktinė kovo Europos čempionate Belgijoje pradėjo pergalę ir pralaimėjimu. C grupės rungtynėse Evaldas Šaulys, Ignas Vaitkus, Evaldas Džiaugys ir Paulius Sorokas iš pradžių sutriuškino airius 21-9, bet po to nusileido latviams 16-22. Lietuviai C grupėje užėmė antrą vietą ir pateko į ketvirtfinalį, kur susitiks su Serbija. Trumpai palis šiandien vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose, temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Hei, hei, čia Dormeo Home. Gera miegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli keliolika. Ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
3: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
2: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
4: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: šauktuku.
1: Rock FM eteryje trumpai stabtelkime ties grupę Rosenstolz ir jos daina Liebe ist alles. Šis vokiečių duetas aktyvus buvo nuo 1991 iki 2012. Tikrai užtektinai laiko sukurti įsimentinus kūrinius. Liebe ist alles yra kaip tik vienas tokių. Daina pateko į 3 kart platininį albumą Vokietijoje Hertz. Beje, 4 šio Rosenstolz albumo dainos, įskaitant Liebe ist alles, Vokietijoje tapo pačiomis perkamiausiomis.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
2: Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologinėme siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
5: It'll kill me.
6: Bad boy!
4: Jau kinuose. Kartais siaubas gimsta namuose.
7: Rock FM.
8: Rock FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Rugsėjo pradžioje, kaip įprasta, humoro jausmo nestokojantys mokslininkai surengė satyrinių Ig Nobelio arba dar vadinamo Šnobelio premijų teikimo ceremoniją. Šį kartą jie vyko Šveicarijoje. Pagal tradiciją, renginio pradžioje susirinkusieji lankstė popierinius lėktuvelius ir mėtė juos į sceną, o mokslininkai, kai kurie vilkėjo teatralizuotus kostiumus, iš tikrų Nobelio premijos laureatų rankų atsėmė savo apdovanojimų statulėlės – grybais apaugusią kojos pėdą. Siekiant pagerbti neįprastą vaizduotę įsteigtomis Šnobelio premijomis, be kitų šiemet pavyzdžiui buvo pagerbti mokslininkai tyrinėję tarakonų pieną arba Oksfordo universiteto komanda rekonstravusi evoliucinę bučiavimos istoriją. Taip pat premiją gavo kita mokslininkų grupė, kuri analizavo dirvožemio būklę pasitelkusi vyriškus apatinius. Tūkstančiai jų buvo užkasti 25 šalyse, o vėliau buvo stebima, kaip vietiniai mikroorganizmai veikia jų įrimą. Šnobelio premija ekonomikos srityje buvo skirta komandai už eksperimentus, parodančius, kad žmonės iš turtingesnių visuomenės sluoksnių yra labiau linkę vaišintis nemokamai saldainiais iš akivaizdžiai vaikams skirtų dubenėlių. Renginio ekrane švietė ir Donaldo Trumpo nuotrauka, kai du mokslininkai buvo apdovanoti už savo darbą, kuriuo moksliškai rodė, kad neįsilavinę ir menkai kvalifikuoti žmonės linkę smarkiai pervertinti savo gebėjimus. Beje, kaip minėjau, Šveicarijoje surinkta ceremonija pirmą kartą per visus 35 metus vyko ne Jungtinėse valstijose, jį perkelta į Europą nerimaujant, kad kai kurie laisvamaniai mokslininkai gali negauti Amerikos vizų. Kitame ceremonija vyks Belgijos Antverpeno mieste. Rimtųjų Nobelio premijų laureatai skelbiami spalio pradžioje.

0: Reklama.
1: Kavutės?
2: Jo, jau koks penktas puodelis šiandien.
3: Nemažai.
2: Mhm, aš kažkaip mėgstu daugiau.
3: Mano tai tik antras šiandien.
4: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
5: Rugsėjo 16 diena, 18:45, didysis Žalgirių mūšis. Vilniaus Žalgiris prieš Kauno Žalgirį, Žalgirio stadione. Mūšis dėl aukščiausių vietų Lietuvos futbolo čempionate. Ateik į stadioną, palaikyk savo miesto komandą. Už Žalgirį. Vilniaus Žalgirį. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.
6: Rock FM.

0: Rock FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Rock FM eteryje trumpai apie prezident. Neturiu mintyje vieno konkretaus asmens einančio šias pareigas. Kalbu apie įdomią, jauną ir mistinę kompaniją iš Jungtinės karalystės. Jauna ji dėl to, kad savo veiklą pradėjo prieš metus. Mistinė, nes scenoje jos nariai slepiasi po kaukėmis. O atsakymą apie įdomumą paliksiu jums. Išgirskime naują prezident singlą Sleepwalker.

0: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 12 valandų. Objektą anksti rytą kirtusi šalies teritoriją ir patekusi į Rusijos Kaliningrado sritį fiksavo Lietuvos kariuomenė. Jos teigimu, tikėtina iš Baltarusijos judėjusi žyma radarus užfiksuota 4 valandą 5 minutės ties Varėna. Situacija buvo nedelsiant vertinama, o atsakingos institucijos informuotos apie galimą poreikį perspėti gyventojus. Objektui po 20 minučių palikus Lietuvos oro erdvę nuo kariuomenės pagrindos skelbti oro atakos įspėjimo signalą nebuvo. Kariuomenės teigimu turimų duomenų nepakako tiksliai nustatyti, kas per objektas tai buvo, tačiau tiesioginės grėsmės Lietuvos gyventojams ar objektams nenustatyta. Neutralizavusios 409 iš 453 dronų, kuriais Putino pajėgos puolė šią naktį šalį, skelbė Ukrainos oro pajėgos. Raketų ir dronų smūgiai fiksuoti 13 vietų, o 7 vietose nukrito numuštų taikinių nuolaužos. Okupantų rusų dronas smogė logistikos kompanijai Odesoje. Vietos pareigūnų teigimu nukentėjo 2 žmonės, apgadintas bendrovės pastatas, keli automobiliai. Tuo metu gelbėtojai skelbė, kad praėjus parai po Putino pajėgų smūgio daugiabučioje Odesoje gelbėjimo operacija baigta. Per šią ataką žuvo 2 žmonės, patikslintais duomenimis 25 buvo sužeisti, tarp jų 5 mėnesių kūdikis. Okupantų dronui šiąnakt smogus kaimui Ukraino šiaurinėje Černihivo srityje sužeista 15-metė mergaitė ir 18-metis vaikinas. Venecijos kino festivalio auksinį liūtą pelnė danų režisierės May Eltuhi filmas Nežinoma moteris apie moterį, bandančią nuslėpti gėdingą paslaptį iš antrojo pasaulinio karo laikų. O šiame filme vaidinusi danė Matilda Arcel pripažinta geriausia aktorė. Geriausio aktoriaus apdovanojimas už ciniško CŽV pareigūno vaidmenį juodojo humoro komedijoje Laukinis arklys 9 pelnė Jungtinių valstijų aktorius Džonas Malkovičius. Trejos Lietuvos futbolo top lygos čempionato rungtynės bus sužaistos šiandien. Čempionas Kauno Žalgiris svečiuose susitiks su Panevėžio klubu. Outsideriai Šiauliai namie priims Kauno rajono Hegelmanę ekipą, o lyderė Marijampolės Sūduva savo aikštėje žais su Vilniaus Žalgiriu. Trumpai palis šiandien vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose, temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos.
1: Rock FM.

0: Реклама.
1: Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman. 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
5: Piniginė netušė su e-drauda.
4: O jeigu šį sezoną – kitaip. Naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Nauja sezoną. Naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125, Vilnius.
0: Rock FM.

0: Vargi galima įvardinti geriausią Rammstein dainą, bet tikrai įmanoma išskirti tą, kuri vokiečių kompanija atvėrė duris į Šiaurės Ameriką. Tai yra Du Hast. Šie du vokiški žodžiai dėl savo skambesio gali būti verčiami dvejopai – turi ir nekenti. Bet esmės tai nekeičia. 97-aisiais į pasaulį paleisto žodžių junginį, o ir pačią dainą žino veik kiekvienas roko muziką besidomintis asmuo.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika Klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: Tas įgeis namų.
1: Būto.
0: Būto internetas.
2: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.

0: Reklama.
1: Labai didelių, didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
2: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
3: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.

0: Savaitės naujiena.
1: Jei šiuo metu Rock FM eteryje mane girdi kompanijos Movements gerbėjai, tuomet turbūt jie, kaip ir aš, džiaugiasi naujų josios disku iš studijos Happy Now. Rinkinys pasirodė praėjusios savaitės penktadienį, tad įvertinti kas, kaip ir kodėl dar reikia papildomo laiko. Smagu, kad šalia disko turime ir naują grupės singlą, pavadintą Pulse. O jei patiks garsai ir norėsit vaizdo, irgi gerai. Jau pasirodė ir šios dainos vaizdo klipas.

Sveiki, eterija žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 13 valandų. Oficialaus vizito į Ukrainą išvyksta premjeras. Iki antradienio truksiančio vizito metu Mindaugas Sinkevičius susitiks su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, premjeru Serhijumi Koreckiu, aukščiausiosios rados pirmininku Ruslanu Stefančiuku. Pagrindinė susitikimų temos tolesnė Lietuvos parama Ukrainai ir aktualiausi Ukrainos poreikiai rengiantis artėjančiam žiemos sezonui. Taip pat daug dėmesio bus skiriama Lietuvos ir Ukrainos bendradarbiavimui gynybos pramonės srityje. Gaisras kilo naktį dronais atakuotojo naftos perdirbimo gamykloje Slavianske prie Kubanės Rusijos Krasnodaro krašte. Ši įmonė buvo atakuota ir birželio mėnesį. Be to, dronai pasiekė Nižnekamską Tatarstano Respublikoje. Vietos valdžia skelbė, kad vienoje iš miesto naftos perdirbimo įmonių kilo gaisras. Naują parlamentą šiandien renka švedai. Ekspertų vertinimų rinkimų baigtis itin nenuspėjama. Tai rinkimai, po kurių pirmą kartą patekti vyriausybę gali kraštutiniai dešinėje arba susigražinti valdžią gali kairioji opozicija. Visuomenės nuomonės apklausos ilgą laiką rodė patogią 4 kairiojo bloko partijų persvarą prieš konservatoriaus ministro pirmininko Ulfo Kirstersono 4 partijų alijansą, kuriam priklauso ir kraštutinių dešiniųjų partija Švedijos demokratai. Visgi paskutinėmis kampanijos dienomis skirtumas tarp stovyklų ištirpo iki situacijos vertinamos lygiosiomis. Raimundo Sargūno taurės turnyrą laimėjo LKL vicečempionai Utenos Juventus krepšininkai. Jie vakar finale 87-81 nugalėjo turnyro šeimininkus Panevėžio Lietkabelio krepšininkus, nors po 3 ketvirčių panevėžiečiai dar pirmavo 7 taškais. Vlado Garasto taurės turnyro pusfinalyje Klaipėdos Neptūnas paskutinėme kelinyje turėjęs 2-ženklį deficitą sugebėjo palaužti Baku Sabah komandą 86-85. Finale klaipėdiečiai žais su Rygos Zelia ekipa, kuri kitame pusfinalyje įtikinamai nugalėjo Šiaulių krepšininkus 89-61. Draugiškame turnyre sostinėje Vilniaus rytas vakar įvykė Stambulo SNLR Eroxpor komanda 104-87. Šiandien finale rytas susitiks su Jeruzalės Hapoeliu, kuris vakar 87-80 laimėjo prieš Breso Burgo basket ekipą. Trumpi lietus, artimiausią naktį prognozuojami vietomis, rytoj dieną daug kur. Rytą kai kur rūkas. Temperatūra naktį apie 11, pajūryje iki 16, rytoj dieną apie 19 laipsnių šilumos.

0: someone who's been missing for several days now. I've reason to believe she may have stopped off at this very motel.
1: Reklama.
2: Hei, hei, čia Dormeo Home. Gera miegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
3: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika. Ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
4: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
3: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
5: Rock!

0: FM. Daina su šauktuku.
1: Nedažnas nutikimas dainų su šauktuku sąraše sutikti Vokietijos atstovus. Priminkime šios šalies kompaniją Donuts ir josios darbą Whatever Happened to the 80s. Pankrokeriai jį patalpino į 2001 albumą Pocket Rock. Minėtais metais rinkinys buvo pristatytas Europai, o po poros metų išleistas ir Jungtinėse Amerikos valstijose. Suprantama, visos dainos jame anglų kalba, o šiandien minima Whatever Happened to the 80s tapo beig didžiausių rinkinio kitų.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologinėme siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino,

0: su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
1: It'll kill me.
2: Bad boy!
0: Jau kinuose. Kartais siaubas gimsta namuose. LNK pristato.
3: Žvaigždžių duetai, nauja era.
4: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
3: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
0: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Sekmadieniais 19.30 per LNK.
5: Rock FM. Rock FM.
6: Rock FM.

0: Reklama.
1: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Naujajame LNK sezone šeštadieniais suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
5: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
4: Lietuvos balsas. Šeštadieniais 19.30 per LNK.
6: Rock FM.
7: Rock FM.

0: savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso kompanijai Overgrown. Jei jums visiškai nauja šis pavadinimas, trumpai pasakysiu, kad kolektyvas kilęs iš Jungtinės karalystės. Muzikos stilius – New Grunge, alternatyvaus roko ir hard roko mišinys. Ir turbūt tiek. O dabar kviečiu susipažinti su nauja Overgrown daina. Čia – Lake Old.

0: Rock FM.
1: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 14 valandų. Tikėtino oro pavojaus įspėjimą, geltona, dėl galimai fiksuoto drono kiek mažiau nei prieš valandą, nacionalinis krizių valdymo centras išsiuntė Vilniaus miesto, rajono bei Trakų ir Elektrėnų rajonų gyventojams. Jie paraginti nusimatyti saugią vietą, o pamačius įtartiną objektą nesiartinti, skambinti telefonu 112. Anot centro, karinės oro pajėgos vykdo veiksmus, kad būtų galima objektą neutralizuoti, pakelti NATO naikintuvai. Vilniaus oro uoste buvo sustabdyti skrydžiai. Prieš 14 minučių oro pavojus buvo atšauktas. Tuo metu objektas anksti rytą įskridęs į Lietuvos teritoriją iš Baltarusijos greičiausiai buvo dronas, teigia nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas, bet pasak jo tyrimas dar vyksta. Kariuomenė žymą radaruose fiksavo ties Varėna, objektui po 20 minučių palikus Lietuvos oro erdvę, anot kariuomenės pagrindo skelbti oro atakos įspėjimo signalą nebuvo, grėsmė šalies gyventojams ar objektams nenustatyta. Estafetinis bėgimas palei Lietuvos ir Baltarusijos sieną skirtas surinkti aukų Lietuvos Šaulių sąjungai dronams perėmėjams įsigyti bei jų naudojimo mokymams surengti šiandien finišuos Turgeliuose Vilniaus rajone. 570 km estafetinis bėgimas prasidėjo vakar iš dviejų priešingų maršruto pusių, jo dalyviai perdudami estafetę, vieni kitiems bėga daugiau nei parą. Trasą sudaro 53 bėgimo segmentai. Planuojama, kad abi bėgikų komandos Turgeliuose finišuos po poros valandų. Užsieniečiai buvo greičiausi 23 kartą surengtame sostinės maratone. Vyrų varžybose nugalėjo Kenijos atstovas Labanas Čerujotas, maratono distanciją veikęs per 2 valandas 19 minučių 26 ir 50 sekundės. Jis tik 5,5 sekundės aplenkė kitą bėgiką iš Kenijos. Trečią vietą užėmė Vengrijos atstovas. Tarp moterų pirma finišavo ukrainietė Kristina Bohomekova. Antrą ir trečią vietą užėmė lietuvės Monika Bytautienė ir Milda Eimontė. Maratono programoje dar numatyti vaikų bėgimai įvairiose amžiaus grupėse, taip pat varžybos 5 ir 10 km distancijose. Eismo ribojimai miesto centre galioja iki vakaro. Trumpi lietus, artimiausią naktį prognozuojami vietomis, rytoj dieną daug kur, rytą kai kur rūkas. Temperatūra naktį apie 11, pajūrį iki 16, rytoj dieną apie 19 laipsnių šilumos.
0: Rock FM.

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
6: Pakeitinė mašina su e-drauda.
0: Rock FM.

0: penketuku.
1: 2014 metais Kalifornijos rockeriai Bad Sons išleido albumą Language and Perspective, kuris nustebino ir pačius grupės narius. Rinkinys buvo įtrauktas į geriausių tų metų albumų sąrašus, o geriausiai jį reprezentavo daina Cardiac Arrest. Nuo jos pasirodymo prabėgo jau 9 metai, bet iki dabar tai yra labiausiai klausoma Bad Sons daina.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologiniame siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
2: It'll kill me.
3: Bad boy!
1: Jau kinuose.

0: Būtų.
1: Būtų internetas.
2: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.

mokslas šiandien. Žiedadulkės augalų žydėjimo laikotarpiu dažnam yra galvos skausmas dėl sezoninės alergijos. Čiaudime, gerime vaistus, nė nesusimastydami, kad žiedadulkės saugo svarbią informaciją apie klimatą prieš tūkstančius metų. Žemės praeitį tokiu būdu skaitantys mokslininkai, palinologai, tirdami žiedadulkės sužino apie senovės ekosistemas, klimatą ir žmogaus poveikį aplinkai. Žiedadulkių tyrimai durpynuose ar ežero dugne leidžia atkurti ilgą klimato istoriją. Kiekviename sluoksnėje žiedadulkės išlieka nepakitusios, tad galima atsekti, kokie augalai dominavo skirtingais laikotarpiais. Pavyzdžiui, tiriant ežero dugno nuosėdas, galima sužinoti klimato pokyčius per pastaruosius 10 tūkstančių metų. Pasirodo, augalų žiedadulkės turi itin tvirtą išorinį apvalkalą. Jis atsparus cheminiam ir fiziniam irimui. Todėl ežerų dugno nuosėdose žiedadulkės gali saugoti savo unikalią formą 10 tūkstančių ar net milijonus metų. Gilesni ežero dugno sluoksniai atspindi senesnius laikus, o viršutiniai artimesnius. Žinant, kokiomis sąlygomis auga tam tikri augalai, tiksliai atkuriami praeities temperatūros sviravimai ir kritulių kiekiai. Pavyzdžiui, jei žiedadulkių mėginyje staiga sumažėja šilumą mėgstančių ąžuolų ar skroblų dalis ir pradeda vyrauti beržai bei spigliuočiai, tai aiškus signalas apie tam tikrų laikotarpių prasidėjusi atšalimą. Žiedadulkių tyrimai plačiai taikomi ir archeologijoje. Žiedadulkės iš senovės žmonių gyvenviečių padeda sužinoti, kada žmonės pradėjo kirsti miškus, sėti javus, auginti kitus kultūrinius augalus. Ir tai paveikė gamtą bei pakeitė kraštovaizdį. Įdomi šios ryties atšaka yra teismo palinologija, kai žiedadulkės naudojamos sprendžiant kriminalinius atvejus. Žiedadulkės labai smulkios ir lengvos, tad jų galima rasti ant drabužių, batų, automobilių. Taip nustatoma nusikaltimo vieta ar patvirtinamas žmogaus buvimas tam tikroje vietoje.

0: išsikalk į galvą. Paskolas lyginti per tu borrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubą V. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
1: Kavutės?
2: Jo, jau koks penktas puodelis šiandien.
1: Nemažai.
2: Mhm, aš kažkaip mėgstu daugiau.
1: Mano tai tik antras šiandien.
3: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
4: Rugsėjo 16 diena, 18:45, didysis Žalgirių mūšis. Vilniaus Žalgiris prieš Kauno Žalgirį, Žalgirio stadione. Mūšis dėl aukščiausių vietų Lietuvos futbolo čempionate. Ateik į stadioną, palaikyk savo miesto komandą. Už Žalgirį. Vilniaus Žalgirį. Biletai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.

0: Rock FM.
1: Savaitės naujiena. Paskutinį rugsėjo penktadienį dienos šviesą išvydo naujutėlis Kasabian albumas iš studijos Act Free. Apie diską buvo rašoma ir kalbama tikrai nemažai. Išleisti 4 jį anonsavę singlai, o albumo pasirodymo dieną atkeliavo ir dar vienas, penktasis. Išgirskite ir įvertinkite čia Kasabian ir Hippie Sunshine.

0: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 15 valandų. Tikėtino oro pavojaus geltoną įspėjimą šią popietę Nacionalinis krizių valdymo centras buvo paskelbęs Vilniaus miesto rajono bei Trakų ir Elektrėnų rajonų gyventojams. Įspėjimas galiojo kiek daugiau nei pusvalandį, kol buvo atšauktas. Anot centro buvo pakelti NATO naikintuvai. Vilniaus oro uoste buvo laikinai sustabdyti skrydžiai. Vėliau pranešta, jog radarai fiksavo paukščių būrį. Tuo metu objektas apie 4 ryto įskridęs į Lietuvos teritoriją iš Baltarusijos greičiausiai buvo dronas, teigia Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas, bet pasak jo tyrimas dar vyksta. Kariuomenė žymą radaruose fiksavo ties Varėna, objektui po 20 minučių palikus Lietuvos oro erdvę, nuo kariuomenės pagrindo skelbti oro atakos įspėjimo signalą nebuvo, grėsmė šalies gyventojams ar objektams nenustatyta. Galimybę spalį atnaujinti taikos derybą su Ukraina Kremlius pareiškė neatmetantis. Toks Putino atstovo komentaras nuskambėjo po to, kai Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio kanceliarijos vadovas Kirilo Budanovas pareiškė, kad Kijevas tikis, jog trišalės jungtinių valstijų tarpininkaujamos derybos su Rusija dėl taikos susitarimo bus atnaujintos jau kitą mėnesį. Gaisras kilo naktį dronais atakuotoje naftos perdirbimo gamykloje Slavianske prie Kubanės Rusijos Krasnodaro krašte. Ši įmonė buvo atakuota ir birželio mėnesį. Be to dronai pasiekė Nižnę Kamską Tatarstano Respublikoje. Vietos valdžia skelbė, kad vienoje iš miesto naftos perdirbimo įmonių kilo gaisras. Dingusia be žinios per pražutingus potvinius Nepale rugpjūčio pabaigoje oficialiai paskelbta Lietuvos pilietė vis dar nerasta. Užsienio reikalų ministerija skelbė, jog duomenų, kad būtų dingę daugiau lietuvių nėra, dėl pagalbos kreiptasi taip pat nebuvo. Trejos Lietuvos futbolo top lygos čempionato rungtynės bus sužaistos šiandien. Čempionas Kauno Žalgiris svečiuose šiuo metu susitinka su Panevėžio klubu. Outsideriai Šiauliai kiek vėliau namie priims Kauno rajono Hegelmann ekipą, o lyderė Marijampolės Sūduva savo aikštėje žais su trečioje vietoje šiuo metu esančiu Vilniaus Žalgiriu. Trumpi lietus, artimiausią naktį prognozuojami vietomis, rytoj dieną daug kur, rytą kai kur rūkas. Temperatūra naktį apie 11, pajūrį iki 16, rytoj dieną apie 19 laipsnių šilumos.
1: Rock FM.
2: Rock FM.

0: Реклама. О, Dieve! Katinas!
1: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
0: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
3: Akiniai Filman.

Daina American Woman skaičiuoja jau daugiau nei visas 50 metų. Kūrinio originalą dar 1969 metais įrašė kanadiečių roko grupė The Westwoo. Nors ir originalioji versija buvo labai populiari Amerikoje, skambėjo filmų ir serialų garso takeliuose, ne kartą perdainuojama kitų atlikėjų, naują kvėpavimą dainai suteikė

0: Reklama.
1: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
2: Rock FM.
1: Rock FM.

0: Reklama.
1: Hei, hei, čia Dormeo Home. Gera miegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
3: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
2: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: naujiena. Savaitės naujiena.
1: Stars We See. Štai tai vadinasi nauja kompanijos Blind Channel daina. Suomiai vis garsiau kalba apie naują rinkinio pasirodymą. Panašu, kad tai nutiks spalio pabaigoje. Tuomet ir pamatysime visą bendrą paveikslą. O čia menkutė to paveikslo dalelė. Mano jau minėtas Blind Channel singlas Stars We See.

0: Реклама.
1: У šimtą metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia kiek lygatvis?
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman. Galima užrakinti tūkstančius straipsnių. O galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 eurų metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.

0: Daugelis turbūt žino pasaką vaikams Trys paršiukai. Jei truputį domitės muziką, tuomet turėtumėte prisiminti ir muzikinę, ironišką šios dainos versiją Three Little Pigs. Šis darbas priklauso kompanijai Green Jelly, kurioje, labai įdomus faktas, prieš susikuriant grupei Tool buvo dabartiniai jos nariai – Maynardas Jamesas Keenanas bei Dennis Carey.
1: Daina su šauktuku.
2: Why don't you sit right back and I may tell you a tale of three little pigs.

0: reklama.
1: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologinėme siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
2: It'll kill me.
3: Bad boy!
1: Jau kinuose. Kartais siaubas gimsta namuose.
4: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
5: Rock FM.

0: Kas yra rokenrolo ar tiesiog roko muzikos klasika, turbūt vieno atsakymo nėra ir negali būti. Kiekvienas mėgstantis gitarinę muziką tai turbūt įvertintų savaip. Bet jei pavartytume įvairius populiariausių ar geriausių klasikinių roko dainų sąrašus, kurios taip mėgsta sudarinėti visame pasaulyje žinomi muzikos leidiniai, televizijos kanalai ar radio stotys, ten tikrai atrastume australų grupės Midnight Oil dainą Bats Are Burning. Išties, tai ryškus, įsimintinas ir visus hito standartus atitinkantis kūrinys, kuriame yra viskas, dėl ko gali būti mylima, mėgstama ir garbinama 80-ųjų roko muzika.
1: Daina su

0: Reklama.
1: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologinėme siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
2: It'll kill me.
3: Bad boy!
1: Jau kinuose. Kartais siaubas gimsta namuose.

0: šiandien.
1: Kaip ir kiekvienais metais, rugsėjo pradžioje Berlyne praūžė vartotojų elektronikos paroda IFA. Nuo 1924 vykstančiame renginyje kasmet pristatomos įvairiausios technologijų naujovės. Pirmoje parodoje prieš beveik 100 metų tai buvo radijo imtuvas, dabar technologijos gerokai įmantresnės. Šiemet itin daug dėmesio skirta išmaniesiems namams. Pavyzdžiui, bendrovė Xiaomi pristatė Mija prekių liniją. Stende vartotojas tiesiog prisėda su knyga ant lovos, o tai inicijuoja visą pokyčių seką. Ima keisti šviesą, pakyla lovos atrama, kad žmogui būtų patogiau pusiaugulomis įsitaisyti. Aplinka darosi patogesnė skaitimui. Ir visa tai be jokių komandų maikymo telefone ar planšetėje. Xiaomi taip pat pristatė šaldytuvus, kurių šaldikliai užšaldo maistą taip, kad ledo kristalėliai kuo mažiau suardytų jų struktūrą ir kad jį greičiau būtų galima atšildyti. Taip pat deguonės panaudojimu paremtas skalbykles, efektyviai šalinančias dėmes ir sterilizuojančias skalbinius. Ir dar daug visko. Išmanumo netrūksta ir gamtoje. Kompanija Camouflage pristatė išmaniasias lesyklėles ir net išmanųjį inkilą su integruota stebėjimo kamera. IFA garsėja ir keistų technologijų pritaikymų. Gimę praėjusiame amžiuje tikrai turėtų prisiminti pakabukus su brangaus žmogaus nuotrauka viduje. Panašu, mada apsuko ratą. Tik dabar siūlomi pakabučiai ne su fizinė nuotrauka, o su vidinė atmintimi ir mažyčiai montuotų ekranu. Arba apyrankės, kurias siūloma įsigyti po dvi ir vieną padovanoti artimam žmogui. Pagalvoji apie jį, paspaudi savojoje įrengtą mygtuką ir to kito žmogaus apyrankė suvibruoja. Taip tarsi nuotoliu pasakai, aš apie tave galvoju.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Naujajame LNK sezone šeštadieniais suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
2: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
1: Lietuvos balsas. Šeštadieniais.

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje trumpai apie prezident. Neturiu mintyje vieno konkretaus asmens einančio šias pareigas. Kalbu apie įdomią, jauną ir mistinę kompaniją iš Jungtinės karalystės. Jauna ji dėl to, kad savo veiklą pradėjo prieš metus. Mistinė, nes scenoje jos nariai slepiasi po kaukėmis. O atsakymą apie įdomumą paliksiu jums. Išgirskime naują prezident singlą Sleepwalker.

0: Reklama.
1: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
2: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.

0: Dainų su šauktuku sąraše didžiausias Lifehouse hitas You and Me. 2005-aisiais pasirodęs amerikiečių grupės singlas Billboard dainų šimtuke išsilaikė net 62 savaitės. O tai, kalbant apie roko kūrinius, buvo kažkas nerealaus. Beje, pirminis dainos variantas turėjo visai kitą pavadinimą. Tai prieš You and Me tas pats kūrinys vadinosi You and Me and All of the People.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.

0: Get back.
1: Реклама.
2: Каток? Ніяко, потрупоті. Пац?
3: Нормалі. Крутом юдом.
2: Lietuviškai aptakavačia laiša dabar.
4: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiūsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
5: Rock FM.
6: Rock FM.
5: Rock FM.
7: Savaitės naujiena.
4: Jei šiuo metu Rock FM eteryje mane girdi kompanijos Movements gerbėjai, tuomet turbūt jie, kaip ir aš, džiaugiasi naujų josios diskų iš studijos Happy Now. Rinkinys pasirodė praėjusios savaitės penktadienį, tad įvertinti kas, kaip ir kodėl dar reikia papildomo laiko. Smagu, kad šalia disko turime ir naują grupės singlą, pavadintą Pulse, o jei patiks garsai ir norėsit vaizdo, irgi gerai. Jau pasirodė ir šios dainos vaizdo klipas.

0: Giotingenas yra nedidelis miestas Vokietijos viduryje. Kalbant apie roko muziką, miestas tikrai gali didžiuotis grupe Guano Apes. Nuo pat 94-ųjų gyvuojanti grupė savo kūryboje sėkmingai derina alternatyvaus roko, repo, popmuzikos ir net metalo elementus. O 1997-aisiais įrašė dainą Lords on Boards, Europos snieglenčių čempionato užsakymo. Tiesa, daina patiko ne tik snieglentininkams ir neblogai pasirodė Vokietijos, Austrijos, Nyderlandų, Šveicarijos bei Belgijos topose.
1: Daina su šauktuku.

0: Savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso kompanijai Overgrown. Jei jums visiškai nauja šis pavadinimas, trumpai pasakysiu, kad kolektyvas kilęs iš Jungtinės karalystės. Muzikos stilius – New Grunge, alternatyvaus roko ir hard roko mišinys. Ir turbūt tiek. O dabar kviečiu susipažinti su nauja Overgrown daina. Čia Lake Old.

0: Turbūt kiekvienas, kuriam 2002-aisiais teko džiaugtis paauglystę, yra girdėjęs kanadietę Avril Lavigne. Net nebejoju, yra girdėjęs ir jos hitas Skater Boy. Daina tapo milžinišku hitu gimtojoje Kanadoje, visoje Šiaurės Amerikoje, o taip pat Europoje ir Australijoje. Beje, pačiai Avril tuo metu buvo vos 17 metų, o Skater Boy parimta asmeninio atlikėjos gyvenimu. Atlikėja ne vieną valandą yra praleidusi ant riedlentės.
1: Daina su šauktuku.

0: Savaitės naujiena.
1: Paskutinį rugsėjo penktadienį dienos šviesą išvydo naujutėlis Kasabian albumas iš studijos Act Free. Apie diską buvo rašoma ir kalbama tikrai nemažai. Išleisti 4 jį anonsavę singlai, o albumo pasirodymo dieną atkeliavo ir dar vienas, penktasis. Išgirskite ir įvertinkite čia Kasabian ir Hippie Sunshine.

0: Jim čia kūrinio This is the Life autorystė priklauso gitaristui Johnui Petrucci bei vokalistui Jordanui Rudesui. Vienas pasiūlė, kitas pritarė, pridėjo kažką savo ir atidavė kolegoms. Išleista daina prasisuko tikrai sėkmingai, o įdomiausia jos dalis – pavadinimas arba jo atsiradimas. Johnas Petrucci važiavo iš paskos automobilį, ant kurio pupsojo lipdukas ispanų kalba. Išsiversti jį nebuvo sunku ir tai buvo This is the Life.
1: Daina su šauktuku.

0: Savaitės naujiena.
1: Stars We See. Štai taip vadinasi nauja kompanijos Blind Channel daina. Suomiai vis garsiau kalba apie naują rinkinio pasirodymą. Panašu, kad tai nutiks spalio pabaigoje. Tuomet ir pamatysime visą bendrą paveikslą. O čia menkutė to paveikslo dalelė. Mano jau minėtas Blind Channel singlas Stars We See.

0: Classichino, Rocco, Legendos.
1: Blue Oyster Cult yra amerikiečių roko grupė, susiformavusi 1967 metais. Šis kolektyvas neveltui dar yra vadinamas pirmąją galvojančią roko grupę pasaulyje, mat iš karto net keli muzikantai ilgainiui tapo įtakingais roko muzikos kritikais, bendravusiais su Patti Smith ir pačiu Stephenu Kingu. Debiutinis grupės albumas buvo išleistas 1972, tačiau didžiosios komercinės sėkmės Blue Oyster Cult laukė iki 1976. Tada buvo išleistas albumas Agents of Fortune. Jame buvo didžiausių Blue Oyster Cult hitų tapusi daina Don't Fear the Reaper, labiausiai išgarsėjusi po to, kai nuskambėjo klasikiniame režisieriaus Džono Carpenterio siaubo kino filme Halloween. Vėliau ta pati daina Don't Fear the Reaper tapo pagrindinė muzikos tema pagal Stephen'o Kingo romaną pastatytame TV seriale The Stand. Blue Oyster Cult gitaristo Donaldo Bagdarma Rozerio sukurta daina Don't Fear the Reaper 1976 metais lapkritį pakilo į 12 Amerikos hitų sąrašo vietą. 1997 žurnalas Mojo šiai dainai skyrė 80 vietą visų laikų geriausių singlų šimtuke. Rolling Stone žurnalas šią dainą pripažino geriausių 1976 metų roko singlų, o visų laikų geriausių dainų 500-uke jį užima 397 poziciją.

Sveiki. Rinkimai turbūt yra viena temų, kurią kiekvienas turi ką pasakyti. Jiems artėjant, vykstant ar jau praėjus, įrodus pamiršus diskusijos apie tai netyla. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kaip šią temą kalbėti taisyklingai. Pirmiausia, ypač dažnai skambantis žodis rinkiminis. Rinkiminė apygarda, apylinkė, komisija, programa ir taip toliau. Tai netaisyklingos darybos žodžiai. Su rinkimais susijusias procedūras, institucijas ir panašiai reikia įvardyti ne būdvardžių rinkiminis rinkiminė, o daiktavardžio nusakomojo kilmininko forma. Tai yra rinkimų. Taigi taisyklingai skamba taip. Rinkimo apygarda, rinkimų komisija, rinkimų programa. Priesagos inis vediniais galima apibūdinti nebent su rinkimais susijusius dalykus, kurie nėra termininiai junginiai. Pavyzdžiui, prieš rinkiminis laikotarpis, rinkiminiai pažadai, po rinkiminis elgesys, rinkiminė kampanija. Pastarasis žodžių junginys, rinkiminė kampanija, neretai sakomas ir rašomas netaisyklingai. Reikėtų įsidėmėti – kampanija, o ne kompanija. Žodžių kompanija vardėjama įmonė, bendrovė ar būrys. O štai kampanija yra veikla, veiksmai, akcija. Taigi, artėjant rinkimams, visos partijos imasi politinių kampanijų. Dar viena ypač dažnai daromo klaida žodis – prabalsuoti. Šis veiksmažodis nevartotinas reikšmėms balsuoti, pabalsuoti, nubalsuoti, baigti balsuoti. Taigi sakiniais mes jau prabalsavome, taisomas mes jau balsavome, pabalsavome, buvome balsuoti ar atidavėme savo balsą. Jeigu einame balsuoti, vadinasi, esame įtraukti į rinkėjų sąrašus. Patariama vengti žodžio rinkikų. Tuo metu visuma rinkėjų balsuojančių už kurią nors politinę partiją rinkimuose dar vadinama tarptautiniu žodžiu – elektoratas. O rinkėjai arba elektoratas turi teisę kelti reikalavimus kandidatams, ne prieš kandidatus. Savo ruoštų kandidatai turi jausti atsakomybę rinkėjams, o ne prieš rinkėjus. Taip pat nevertėtų pamiršti žodžių junginio atstovauti kam. Kandidatai turi atstovauti rinkėjams, o ne rinkėjus. Taip pat ir su žodžių junginiu jausti atsakomybę. Kandidatai turi jausti atsakomybę rinkėjams, o ne prieš rinkėjus. Rinkimų kontekste dažnai pasigirsta ir pasakymai rinkėjus įtakos, dosnus pažadais, prieiti išvadų ir panašiai. Visi jie netaisyklingi. Reikėtų sakyti ne rinkėjus įtakos, o rinkėjams turės įtakos arba darys įtaką. Ne kandidatai dosnus pažadais, o dosnus pažadų. Ne prieis išvadų ar išvadas, o prie išvadų. Taigi viską sujunkime. Nors rinkėjams turės įtakos kandidatai dosnus pažadų, bet jie matyt padarys išvadas ir balsuos pagal savo sąžinę. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linkim, nepriklausomai nuo to, ar tai Seimo, ar mokyklos prezidento rinkimai.

Sweet. Pradžioje dar vadinta The Sweet yra populiari britų roko grupė, labiausiai išgarsėjusi 8-ame dešimtmetyje. Už sėkmę muzikantai turi būti nemažai dėkingi tuo metu į madą atėjusiam glam rockui, kurio šešėlyje Sweet muzika buvo itin paklausi. Ši grupė, kaip ir Suzy Quatro bei daugelis kitų tuo metu atlikėjų, dažnai naudojasi garsaus dainų autorių Maiko Čepmano ir Niki Čino dueto paslaugomis. Tačiau 1974 metais išleistome Sweet albume Sweet Fanny Adams buvo vos dvi šių prodiuserių dainos. Vienu didžiausių to albumo hitu tapusį kūrinį Into the Night sukūrė pagrindinis kolektyvo gitaristas Andy Scottas. Šio ir kitų hitų dėka albumas Sweet Fanny Adams Didžiojoje Britanijoje pakilo į 27 vietą, tačiau Amerikoje įrašas liko beveik nepastebėtas. Dėl šios priežasties po metų už Atlanto buvo išleistas beveik tas pats albumas, kuris pridėjus kelias naujas dainas buvo

0: klasikinio roko legendos.
1: Kansas yra amerikiečių progresyvaus roko grupė, kuri 8 dešimtmečio pabaigoje surinkdavo pilnus stadionus. Savo laiku Kansas be vargo parduodavo bilietus į visas didžiausias to meto arenas, taip pat ir į Madison Square Garden. Grupės didžiausi hitai Carry On Wayward Son ir Dust in the Wind. Iki šių dienų yra dažni svečiai visų klasikinio roko radijo stočių eteryje. Carry On Wayward Son buvo penktasis Kansas singlas ir pirmasis hitas pakilęs į perkamiausių topą Amerikoje, kur pasiekė 11 vietą. Įdomu tai, kad Kerry Livgreno parašyta daina galėjo nepatekti į 1976-aisiais išleistą grupės albumą Left Overture, nes šią dainą kolegoms autorius pristatė pačią paskutinę minutę. Pasirodo, kad jis netikėjo, jog ši daina gaus visų muzikantų palaikymą. Atsitiko priešingai, dėka Carry On Wayward Son, Kansas tapo viena populiariausių savo laikmečio klasikinių roko grupių pasaulyje.

Polas Francis Geddes, žinomas Gario Glitterio pseudonimu, yra anglų roko dainininkas, dainų autorius, 8-ame dešimtmetyje išleidęs visą eilę glam roko stiliaus hitų, iš kurių didžiausios sėkmės sulaukė rock and roll.

tema yra antradalis I love you, love me, love, I am the leader of the gang, I am, ir hello, hello, I am back again. Tiesą sakant, pabaigęs muzikanto karjerą, Garis Glitteris nekartą nusižengė įstatymams ir buvo nuteistas kalėti už seksualinį paauglių išnaudojimą bei vaikų pornografiją, todėl praeitie garsaus atlikėjo kūryba dažnai yra ignoruojama. 1973-aisiais Garis Glitteris išleido ypač sėkmingą albumą Touch Me, kurio singlai Do You Wanna Touch Me, Oh Yeah ir Hello Hello I Am Back Again tapo dideliais hitais. Nepaisant to, praėjus keliems mėnesiams po albumo išleidimo, Garis Glitteris singlu išleido visiškai naują dainą I Am The Leader Of The Gang, I Am, kuri tapo pačiu žinomiausiu atlikėjo hitu. Nuo tada Garis dažnai yra vadinamas tiesiog The Leader vardu. I Am The Leader Of The Gang, I Am įrašų metu Garis Glitteris nesinaudojo savo grupės The Glitter Band paslaugomis. Kas padėjo Gariui Glitteriui ir prodiuseriui Mike'ui Landeriui įrašų sesijos metu, taip ir liko nežinoma. Duodamas interviu muzikantas tvirtino, kad jie nusprendė visais instrumentais groti patys. Atrodo, kad jiems pavyko įrašyti vieną klasikinių roko dainų, kurią savo kino filme Spice World atliko ir pop grupės Spice Girls merginos.

Sveiki, apie augalus ko gero nekalbame kasdien. Tai nėra pagrindinė diskusijų tema draugų ar kolegų rate, tačiau kartais vieno kito žodžio tikrai prireikia. Pavyzdžiui, perkant gėles. Jeigu nežinome pavadinimo arba nuo mažens vartojame netaisyklingą, galime nesusikalbėti su floristu, arba į norimo augalą teks rodyti pirštu. Tad kaip išvengti tokių situacijų, laida aiškiai gražiai lietuviškai dabar ir papasakos. Pirmiausia, visą apjungianti žodis augmenyje. Jis gali būti vartojamas, tačiau pirmenybė teikiama terminui augalyje. Atitinkamai vietoj augmens reikėtų rinkti žodį augalas. Klystame ir sakydami žodžius želiniai bei želdiniai. Jie skamba panašiai, tačiau reikšmė skirtinga. Želiniai tai natūraliai išaugę savaime augantys medžiai, krūmai, krūmokšniai, puskrūmiai ir žoliniai augalai. O štai želdiniai – žmonių želdinami, pasėti ar pasodinti augalai. Taigi pasirinkę ne tą žodį, iš augalų parduotuvės galime grįžti tuščiomis. Kalbėdami apie augalų vešėjimą, turėtume rinktis junginį vešantys, o ne vešintys augalai. Jie veša, vešėjo, vešės. Tuo metu pasakymas šliaužiantys augalai, nors iš pirmo žvilgsnio ir netaisyklingas, šnekamojo kalboje vartotinas. Sudarant terminus, vartojamas būdvardis žemaūgis. Klystame ir įvardydami konkrečius augalų pavadinimus. Visų jų išvardyti dabar tikrai nepavyks, tad keletas dažniausiai kirtimų. Tuopa arba topolis. Pirmenybė teikiama pavadinimui tuopa. Tuo metu topolis šnekamosios kalbos variantas. Sviruoklinis gluosnis ar gluosnis sviruoklis. Kaip lietuviškas botanikos terminas įvardyjamas junginys sviruoklinis gluosnis. Dar galima sakyti liauna šakis. O gluosnis sviruoklis tegul lieka šnekamojoje kalboje. Rugsėjo pirmoji daugeliui neatsiejama nuo kardelių arba gladijonų. Tai ta pati vilkdalgių šeimos daugiametė gėlė. O yra abu žodžiai taisyklingi. Tiesa, gladijolė – tarptautinis žodis. Tad turėdami lietuvišką botaninį pavadinimą kardelis, jį rinkimės. O kartais netaisyklingų žodį gali paversti viena raidė. Nasturtė, o ne nasturta. Tai ryški vienametė gėlė Lietuvoje dažniausiai auginama darželiuose, miestų želdiniuose ar tiesiog balkonuose. Taigi puoškime savo aplinką gražiais ir akį džiuginančiais augalais. Ta patį darykime ir su kalba. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Argent yra britų roko grupė, kurią 1969 metais įkūrė buvęs kolektyvo The Zombies muzikantas Rodas Argentas. Jam talkino vėliau grupėje The Kings karjerą pratęsę muzikantai būgnininkas Robertas Henritas ir bosistas Jimas Rodfordas. Kita svarbi Argent asmenybė buvo gitaristas ir klavišininkas Rasas Ballardas, kuris kūrė hitais tapusias dainas ne tik šiam kolektyvui, bet ir kitoms grupėms bei atlikėjams. 1972 metais Argent išleido trečiąjį albumą All Together Now, kuris pagaliau atnešė komercinę sėkmę. Albumą geriausiai išreklamavo didžiausių grupės hitų tapęs singlas Hold Your Head Up. Vienas šios klasikinės roko dainos bendraautorių yra Chrisas White'as, kuris baigęs aktyvę karjerą tapo muzikos skautų, praktiškai atradusių grupę Dire Straits. Čia su Chriso White'o pagalba sukurta Argent atliekama klasikinio roko daina Hold Your